champun dan ja sangwal hara ayo samba pipun dan para usndorna ayo dan wan furudi etio wara kata membirim kidio wara tunne birim mawdio limanduna ne banana abel limanduna ne panna abel wo ana por kandurna panna alaji kaini ko ware mungul tukaina kaini ko ware mungul tukaina kedang luru ne panna barisu kedang luru ne panna barisu ana gusu lo ne panna aptu wegi ware na chipodoroma amise kalbini yegne yegne goti burune yegne yegne kulamba bipundam para usndorna songane angine arike utamarane adda haldiwe ardi yaldiwe ne pon gutta bange taban damine angu watiso angu watkade ne pon ne benkamu ta pon kulo korang pakana ayo wo wo an aptu adda langanga tinim yantama adda langanga base paskanwa ayo ne ma bigir na koro pon rara ayo ala maide ala maide wa ala maide an hori tagal o sonjaina kandon pirambiyar kandon tagal indalanga chukan fulina hori hori ni iri kandumbi aiti manu wani amia hori chongulo ni amiteu hori tundulna laini amia ana korakani ana chauni amia hori tana chauni amia ana pemdere na chauni amia apalena chauni amia ana porte na chauni amile ni tagani ire kandumbi takai wo wo kontangwana kara kamira da chang patna jingam jang na tando wamaya kudumba ta dangi na pana makana kudumba ta dangi pana makana makana tai pot du du du kubura ali tu jauna ne yad na dob dobo ame tu chug ne ne yad me pelete ame pana nu hutu ukuro ame pana na punu uchina endalanga chukan pulino wegi warina chekodorama warbi warina chekodorama ya yom para usndorna atu peram me pun gut bangi amri atu peram me pun gut bangi tabang tab mine an hode disu atanga wat kadi ne pun ne penta ho atap pun kulo korang pakana ya yo wo wo wan aptu atdalanga ngatin yang tama atdalanga ngapate paskan wa itu maam pikir na korapong rora hey oh dalang maide ala maide ala maini oh ane yakte kide kon kulminara ayo wo wo korang gainara kandon pirambiyan kandon tagal ane warden ne babi tibiya warden warina pagere bi tibiya wegi warina pagi tibi mai ay koy warina tib kodorama pirambo japun dane cha sangwalara del du bi bundam para osndorna pirambo japun dane para osndorna jugu dan wan pururi etio jugu dan wan pururi etio wara kaga me birim kidio wara jugu ne birim mawdio amne hatu birim me pon gota bange ame panan usu ukuro ame panan pun uchina jara kamiran da chenuna jara kamiran da chen patna jingam chengine anwa maya kudumba ta tangi pana makana kudumba ta tangi na pana makana makana dai pote tudi tu pubura ai tu jauna ne yedna ndob dobo ana tu chu ne ne yedna filete ana tun kanga ma korodu korodum kanga ma kona ana dum huduka ma korodu ana dum huduka ma kona lelera ma korodu korodum lelera ma korodu ana dum jarawra ma kona korodum jarawra ma kona ana dum koira ma kona
ala dum kenina ma korodo ala dum bugira ma korodo ala dum bugira ma korodo ala dum malamba ma kona ala dum holamba ma korodo ayo wo wo pungo tamara ayo pungo tamara tanga ne puni tenesu ana wakala ne puni tenesu ayo sonjaina ayo sonjaina oh dala mai de oh mai de oh yanchikura ayo yanchikura ayo korang pakana apuna korang pakana radu chulo kile kondaira radu chulo opana ngapura dagulle tena tina amita gulle funu china ayo korang wakara.

0: Bangi songan ge doti kujo gidi siri awi radio diffusion national chadian kalas beriesi ge tonant la kad mamam tete ya kad si ni ke direction générale ya kes ya retraité civil ge ke chatabarne CRCT nanan visite si gni 1500 ge bay civil ge commandant ta ne dasi ke nan visite ke nariya si ke konjo ya balkon jela doji kemeto adi balk dub joku jokal ke meheni nananan nininta ade na nininta ibiri ba biri ndo kutiena juin ko ke ari ke noji tuto ke balk dub joku jokal ne ke meh dot dan den si ka de isi ge koni ke sa gen doka glo asari tai nari yasi gni kar ku wi mabtu kon wi ji sitin kandanga iri neni ba abar na livre ni kadwa ji sitire ne o krang to no bai yani mabto na ne kla dosita da bar na fiche de contrôle ba kadu ke oi mabto bu ku jonto ji sitire ke dosi kin jigna la lo ji sitire wa ki re ne nanar ke nan gan si ni ta ba kit ko na da ne kla de ji risi na to do kad bort no wala kad ki re go kam ge yesi ba ka de ke injire ne donat ba ya ga kanji ku mun ga ka de ku tonale ari ne ke directeur general ko ya CRCT ba ne ke utuman ne ngena ari ne na jirin jikir mbir te tare ga ji ku jula di direction general ya ke sia retraite civil ke chat ga na nam bisite si ngi ni ke sa ga ni civil ga ni ta ba nar ko joy ya balkon de la do di kama to adi barku dubjo kujo kalun ke meheni na ninin ta ibiri adi no merkriji ndo kutiyo na juan ke barku dubjo kujo kalun ke mehedo atu mandang ni tabana na ndenji kade ke isi ngini kensa ngini re re ba ku woyani livre ni jisitu ayo krang bai ton ba i fish ya control tabai mabtu buge ke oji to yani klandan do situ kete abane fish ya control ni kadu woy mabtu kujo kundo jisita kadi re ba taine nariyesi ada nandegan si ba kelaya du kon nandan kite ni ya kenan turun guto risina to kadu borto no adri re ari kadu borta wita nari kari ni ke direktur general ko na jin digir ngir te tari ngaji ko jura adri ne utuman ngena mere urkol ne ke samadna ari iku maji bai gotorai iku mo majibe nel ngaral iku doktor njinga adna utongar iku madam utongar riko jinko maja mandang nimba jiminal Florence o ngani ya utongar ge malang nene ndondot na tena na un kum kongai kare nenan berkla yo ya neke ngar kon jim Otongar Joseph Lucien Abandang lai beta di ngar kujim Otongar Joseph Lucien ni ba guto kembek nyamat la di ndo matay na juin kembal ku dubjo ku jokal ngme do ta di ngatu ji go moy ku wan retete be ber klayon do nat ni chef de canton ku peni ni general ara maji dungus kimtu nadini chef ya communauté pen ge kambe ki jamanat la kalama ji ko de dat naji way to amber la yondo nadini ki madam jimuranga yo berte ona den ngania jimanga re lo agen jin gona ke france gran be gona ke suisse ba e gona ngen dar la ge tumara go nadini singere ge pen ni kumra saru communauté pen ge ke jamanat ke lokrang ge te malang ni nadinde amber kla yonto ande tansi ke alan nge guto ningte ni ba alan nge guto ningte ik ndo ke bini ari ndo mercredi ba ndo kuti na joye ko to do ba de ke to krat lo ko ando ta ba to kem do ge maji ta te to i manja fa ta tai mai rosi dom te ari kem do ge doktor njinga na o to ngar kada njel nge kuto nu ban lok ma ji kem ko be yan den dang lai be Yek meshi aman kobe o ngani an ge malang. Nendan rod na atun daun kum kongai kad nan ber klay wan ber klay ni od. Ake kong de nikum adam aman riko jen mandang ne Marguerite ta no jal. Marguerite ta no jal ni ba ni jakones o president ke sodo yani buti ade ke jiag. Na dans les autres na y forme de charité ni que qui a me accompte ta ni que qui a me beaucoup condolte ade ni que Marguerite ta no jal ni ni guto ni tabay go moi ko an retete be ade ember klayonto na den ngete gmalang na jili on a den gir ko je ngaro o vai to yi kun dor jia ni ni kem be ke dembo na ni gir ko jia yi ke eliyo kongo ni kem be ke mundu a ke gir ko jia tol na gi o majiko malang ni ni kem be ke njamba dang lai be o wala ndang la nadin bay to yegin jamba François manan ni ni kambe ke sarta ta ko nadin ge eglise assemblée chrétienne ke chat de barne akam ku kundulu akam ku peniel o acete Philadelphie akay acete Lyon o acete Béré acete Gilgal ku kundul o église baptiste mid mission ku mundu ake acete Aoussa o naden groupe chalimo ndang laibe o bay to dek jiang bay butu bay ke gir ko jara ta banne cc das kumundu o gir ko ju ko bo ngai yo be dog ge ake singe de ko malang ka ba kat o yi ke isak der gumba ni kem be kin jama la o don na jing na do si singe ni ga ko de ge te ak ke dinga ma ke ki jiani nga ko ni nge guto ko malang ni lo ko ando o wai to do ka worun kada dubne yo ni ba to ikem be ke kondultu da len nge guto ni ti ndo mercredi ndo kutu wai do ba de ko tukra ta wala gambe rese ge mamam te de karsi go na ji ko do be te bang ne im gan bang ga le kar manam bisit na ji ko do be te le ka woro ma mud gasara ta mun pa krang do ka do we
1: jai be ale jai be ya jai ka ne jai ja lo jai ka ale jai be ya jai ka

Nih itu tu. Bayang ke turni ba cita ka radi ku kort ta. Tu do i den dul na ya ku to bol ngai duni itu. Ake den dul ma di la kum indo tu. Ra ya de do inji majali ni ta ba. Ini no na na na ge ke kada un ku rod ke tu. Kadaran kala do tu. Girne kada de ge ke beg ni. Nini no bakeri na ira e kadde tawa. Ni ba inge gento na na inge ni ando ndo kundoi takbe kundoi ta ade ini ke adum atar anur ni na secrétaire général ke kem ministère d'action sociale te wa ini kon ende kumun go yani atelier kunto tu mandang ni Nika ala yamal masra Miriam bay kwat mbir na jina awatu kum tu mandang ta. Pateng kada kana ke bongai ke kiri yani farma forum farmasetik ta internasional adi. Jagana ni ni gerendawa ke ko maji. O bay tu anyi kroda ta aw ke. Ro dikendul ke tu bay ni. Oyana barne fédération africaine que sodo phytothérapie ninna kndoye bola taba kamdo que sang bonin dandi dotna yu ote radison bloni war nundo kata ta din donin dandi dotna journée scientifique ni osdo ngege que sodo yani kle que sodo rongao yekndangreya kadu ya girgirn keran moidigu Gegni pharmacien go bayton akey ngege ko ngol ko dokle ko bobo gete ba nin go to na malangde tada na ta de kingena edi ko ko iran klantoni majngai ka de nin indan girklo ko awas do degun dulgu ke tamie ka de ara nekle ko so do fitoterapi ta Fitoterapi ni keri wapa angan dikageji ke kengereka kukone digendul ke aran keladota ajine digmadeg ni. Ni ba ni non na kadu ya kukumte ke araye kadu andan mai dota tamye kadu ya yani medicine tradisional dingye kaji deguko ke yang kuni kuroka ke gitu. Ni ba kan nantoni araye kada wuna dota ko mandang ta. Nika galami asil lebay kod mberna jajina awatu kumte. Delegation et agence nationale ya gestion ya élection ange. Bay nika nge korno de adi chef ya mission ba ngote gali kutu. Ini nana awon ade orang kumbang sen tamye kadra nika ladi kundoy bola ba ke delege ke ya gogo ke kadu province ka jala manjita di general amate kar dayo isen ade nini la ni tamye kar najia election ga ke ato ni legislative senatorial na to kundo ku jogi di ko giana juin ko ke ndike meto ni ba nge ke kadira goro ade majngai kadaran goro de tamye kadengo ne dono bot ato ande ngani ando sayu Naji ke sodo biru ye vote kiki. O bai to angge ke sodo biru ye vote ni maji kare ngan yang do sen ba yang no na o sed nu tam ye kade u. La ne go rodu ko mandang. Ni ke presiden ya ko se provincial ke gir ngra loke tanjire te yorge malbe. Ni na na te ta kala kendoi bora di kembe ke la ite ba abar na ya te liye ke tam ye kade. Ye ke ni conseiller provincial ke gir ngra loke tanjire ke tne ngan ne ya gir sen. Ba ya gere ke den duladi gidi ko gi malanga la da barne mojil ni ba ni toni ko so do le ya transfert les compétences ta de ya rakla ke kembe bot ni ma jika de ya une ke province ta di décentralisation ni ade nge ni conseil provincial ni ta na na ngan yandon to tam ye ka de arane ke le ye de ke o bay to karud ne kem gorde tu bay kiran klak so do yani decentralization

Sionita. Dena undom daga ada woi ni ke cabine technique wa rin nei Mamoudou Gassara ni nei kundom daga kada woi Lionel Nomengar ni nat da si im de jisi mai ron dum majal ngai bola ta ba maji ade mai rosi dom te ba ma usmo se si madukuma ke kete bai.